Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.
7: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.
6: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.
7: Superstar. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you it's hard. Camera lights, you got a name. Everyone

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Сьогодні будемо говорити про театр, про літературу і про поєднання всіх цих прекрасних речей в нашому житті, що підтримують нас в складні часи, особливо в складні часи підтримує нас мистецтво і його сенси, його форми. Днями вийшла друком перша авторська збірка п'єс Наталки Ворожбит «Про що ця п'єса», яка вже презентується в різних містах України, зокрема й в Одесі. До книги увійшли тексти різних періодів творчості авторки, від ранніх робіт до драматургії, написаної вже під час повномасштабної війни. А от саме з творами пані Наталі ви точно знайомі по постановках, що були в нашому українському театрі імені Василька, нашому улюбленому саме «Саша, винеси сміття», та ще одна була вистава «Демони» за твором пані Наталі. Точно знаєте ці вистави, ну а якщо не знаєте, були давно в нашому українському театрі, то я впевнена, що дивилися і фільм «Кіборги», і серіал «Спіймати Кайдаша». Саме сценарії до них писала пані Наталя. І рада вітати авторку в студії, привітати з виходом першої книги. Наталка Ворожбит – письменниця, драматургиня, сценаристка, режисерка, прекрасна жінка в нашій студії. Пані Наталя, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пані Тетяно, дуже приємно тут бути.
1: Я радію, що у вас є така можливість презентувати українцям, персонально розповідати про те, як ваша робота прийняла форму книги. Адже ми розуміємо, ну, взагалі, що це різні такі форми мистецтва, і розуміємо, що навіть коли говоримо про телебачення, про театр, про письменництво, все це має свій особливий характер, так?
2: Безумовно.
1: І от тому давайте, мабуть, давайте розпочнемо саме з книги, розпочнемо з того, коли з'явилася ідея зробити збірку творів? І як взагалі можна було обрати, що публікувати, а що ні?
2: Ну, почну трішки здалеку, тому що, в принципі, драматургію в нас не друкують. Хоча це, звісно, жанр літературний, але ми звикли, що вона пишеться виключно для постановок. Угу. І драматург таким чином обділений. Насправді, і не завжди почувається справжнім письменником, хоча, звичайно, напевно, перші письменники були драматургами. І тому я дуже чекала на цю збірку, і коли до мене рік тому з пропозиції звернулося видавництво «Артбукс», і редакторка головна Маша Курочкіна, звичайно ж, я погодилася і почала збирати тексти, ми почали придумувати концепцію. Для мене було дуже важливо, оскільки це перша збірка, пишу я давно, створити певний зробити її в хронологічному порядку, тому що почала я писати давно, а коли я почала писати, це була одна людина, зараз я зовсім інша людина. У нас наше життя таке, що, я думаю, для всіх українців воно поділено на кілька періодів історичних, да, там до 14-го року, після 14-го по 22-й і з 22-го по сьогоднішній день. І ось я вибрала з цих періодів найважливіші для себе тексти, хоча, звісно, не все увійшло в цю збірку, це неможливо. Ми погодили це, і ось я рік, я дуже довго редагувала, і значить, все не вірила, що це колись станеться, мені все здавалося, що це якось одного дня виявиться, що це чомусь неможливо. Але я дуже вдячна видавництву, вдячна редакторам, вдячна всім за те, що книга вийшла. І я якби була, оскільки я не почуваюся справжньою письменницею, якби була справжньою, то я б це тримала зараз книжку в руках. Кажуть, досвідчені такі ходять, і показувала б, яка вона красива. Вона дійсно красива. І уявіть собі. І там насправді ще один сценарій. Там 6 п'єс і один сценарій. Ось, з 2008 по 2024 рік ці тексти.
1: Пані Наталь, п'єса народжується для сцени. І пишеться для сцени, так? От ви сказали, довго редагували, довго оформлювали саме цю збірку. Як змінюється життя тексту, коли п'єса стає книгою? Чи довелося щось переписувати? Чи довелося міняти для того, щоб читач сприйняв повноцінно цей текст?
2: Ні, ну глобально, звісно, ні. Але була основна задача виправити помилки, тому що насправді, коли ти в тебе завжди є відчуття, що ти не зобов'язаний писати дуже акуратно, тому що ніхто, крім режисера і акторів, цей текст не побачить. Це ніби чернетка, це ніби робочий матеріал. А книга, вона зобов'язує все-таки до певної уважності, до якоїсь відповідальності перед читачем. І, звісно, доводилось переосмислювати саме в цьому контексті. Але головне, що для мене відбулося і відбувається зараз, це те, що нарешті мої тексти читач і глядач побачить без посередника, без режисера, без трактовок, без акторських перевтілень. Тому що насправді п'єса написана і п'єса поставлена – це абсолютно два різних тексти, навіть якщо жодного слова в виставі не змінено. Тому що режисер, коли бере текст, він все одно робить свою виставу. Він все одно робить про себе. Актори привносять себе. І це неможливо проконтролювати, і це нормальне, ну, сценічне життя, і часто цей текст стає об'ємнішим, іноді гіршим, іноді втрачає, іноді додає, але от нарешті в мене завжди була мрія, щоб мої тексти читали без посередників. Інша справа, що п'єси, вважається, що п'єси читати важко. Ну, я тут, якщо це цікаво, я можу сказати, що це не зовсім так, тому що сучасна драматургія, вона пишеться не так, як писалась драматургія в 19-му сторіччі, а ми травмовані, напевно, досвідом читання шкільної програми, так, де нас примушували читати застарілі, неактуальні для нас на той момент тексти з застарілими діалогами, з великим переліком персонажів і таке, і головне, з застарівшими конфліктами. Сучасна драматургія, вона дуже така сьогодення відображає, вона дуже актуальна, влучна, і вона говорить з тобою про тебе твоєю ж мовою. І тому читати насправді легше, ніж будь-яку класичну. Єдине, що відрізняє від літератури. Літератури, я маю на увазі від прози тієї ж, що багато чого треба, глядачеві треба трішки попрацювати, йому треба домислювати багато чого. Тому що драматурга інструментарій невеликий. Це ремарки і діалоги. Ремарки для режисерів, діалоги – це те, що може почути глядач. І через ці діалоги глядач повинен зрозуміти все, що в прозі описано словами. Почуття, атмосфера, якісь флешбеки. Все це може прозаїк описати, і глядачеві не треба напружуватися, коли він читає. А коли ти читаєш драматургію, тобі треба все уявити.
1: То, знаєте, це дуже цікаве сприйняття, так, для кожного, як читається, тому що ми, якщо говоримо про аудіокнижку, дехто не слухає, тому що, ну, хтось не може зосередитися, а хтось каже, не може звучати в голові іншим голосом текст. Ну, це ж не театральна постановка аудіо, зазвичай це одним голосом озвучена, як гарної актриси чи актора, але кажуть, ну чому? В моїй голові персонажі говорять різними мовами, в моїй голові там автор, там це я, мій голос. А тут все от іде одним голосом, навіть з найкращою дикцією і переданням емоцій. Так само хтось любить описи величезні. Там, знаєте, я колись, я навіть в школі була людиною, яка любила читати Гюго, тому що там отакезні описи. Я нібито опинялася всередині цих будівель, архітектури. А хтось є, хто й любить додумати і буде з вами ще сперечатися і казати, ні, все було не так. А драматичний, до речі, твір, він дає ще можливість, знаєте, почути оці думки і слова. Дуже часто щось розхоплюють на цитати. В театрі ти так не спіймаєш в моменті ту думку одну якось, тому що дуже багато почуттів задіяно. Дивишся, слухаєш, сцена, ще щось. Це одне мистецтво. А коли читаєш, ти вже знайдеш оцю концентрацію думки. І я впевнена, що саме за того, що у ваших творах немає оцих описів, оця концентрація думки буде найтакою насиченішою, так?
2: Ну так, бо драматургія, чим відрізняється від інших жанрів, це концентрат, насправді. Нам треба за годину-півтори розповісти історію від початку до кінця, яку зазвичай розповідають от в такому романі.
1: Угу.
2: Ми не маємо права ні на що зайве, ми маємо обрати саме головне. І дуже важко відсіювати. І от зараз я маю досвід, я пишу велику прозу вперше, ну, в житті, і я відчуваю, це зовсім інший досвід. Я можу собі дозволити взагалі будь-яку відстань. Я можу собі дозволити, знову ж, ті ж описи, те повітря виникає. Мені страшенно подобається. Мені здається, ну, це не значить, що в мене вийде, але мені здається, значно легше все-таки писати велику прозу, ніж писати п'єси. Бо п'єси тебе постійно, це система обмежень постійних.
1: І навіть не дивлячись так на те, що театри зараз дозволяють такі сучасні сцени навіть робити різні місця і нібито подорожі і дороги, все одно, правильно ви підмітили, що все ж таки є обмеження дальністю певних або країн навіть, так, як показати і розказати за півтори години якусь велику історію. Це прям треба, знаєте, саме оці плюси жанру розумієте для того, щоб розібратися отак от в кожному такому творі. І от у нас є нарешті така можливість, тому що я так розумію, що дуже мало. В нас є збірки українські різні, є там зараз фантастика, фентезі, прям багато авторів, там остання збірка 11 українських авторів об'єднувалися в одній книжці, так? Фантастики. Але для того, щоб познайомитися з драматичними творами, у нас нічого такого не було. Ви перша ластівка на цьому тлі, так?
2: Ні, я думаю, що час від часу, навіть була нещодавно одна збірка українських сучасних драматургів.
1: Ага.
2: Я просто зараз не згадаю, як вона називається. Там було приблизно 7-8 авторів.
1: Угу.
2: І окремими виданнями були п'єси. Ну, і мою п'єсу окремо видавали там. І цієї весни видали в основах окремо мою п'єсу з п'єсою «Куліша». Ну, тобто, такі маленькі окремі досвіди, звісно, були. Але так, щоб велика збірка сучасного драматурга, напевно, ну, на моїй пам'яті це перше. Можливо, я щось пропустила.
1: Чи були тексти, які ви принципово не хотіли перевидавати і в цій збірці так само? Бо сьогодні ви вже, як вже згадали, інша людина, не та, що їх написала.
2: Ну, звичайно, були пріоритетні тексти, а були тексти, які для мене особисто застаріли. Ти завжди щось більше тобі подобається, щось менше. Насправді, в мене не так багато п'єс, в мене там їх не більше 20, з яких я, можливо, 12 готова публікувати.
1: Угу.
2: Тобто, дійсно, якийсь відсів відбувається, це нормально.
1: Назва збірки, про що ця п'єса, так? Це загравання з читачем, чи це питання, яке ви задаєте, коли сідаєте працювати? Це запитання, на яке ви знаходите постійно відповідь, чи вже знайшли?
2: Це назва п'єси, останньої в цій збірці, останньої, насправді, яку я написала в 24-му році. Вона так і називається, про що ця п'єса, бо після 22-го року, ну, після повномасштабки, було відчуття таке, що слова безсилі, що писати неможливо, що не варто займатися мистецтвом, що ніщо не зупиняє війну, то навіщо і таке інше. Це у багатьох там письменників, митців була така реакція. І ці сумніви, напевно, плюс, знаєте, з якийсь момент починають просити писати щось не про війну. Мене це теж, ну от, мені часто замовляють тексти для театрів або для кіно, і починають все частіше лунати. Але це було і до 22-го. А можна не про війну? І коли ти починаєш думати, а про що ж писати? коли, по-перше, слова безсилля, а по-друге, про війну не можна, бо це єдине, що тебе насправді по-справжньому хвилює. Ти цим живеш, ти не можеш про це не писати, навіть коли ти не хочеш про це писати. Жодна людина не хоче писати про війну, напевно, бо це травматично достатньо. Але ти не можеш відволіктись ні на що інше. І в мене було таке замовлення, така лабораторія була міжнародна, де мені сказали, ну, звичайно, пиши про що хочеш. І я от сіла, задумалась і зрозуміла, що я не знаю, про що, щоб писати п'єсу. І, власне, взяла це головною темою, що я не знаю, про що писати. І я не буду, звичайно, відповідати на питання, про що ця п'єса. Це інтрига, так, безумовно. Але це така...
1: Це можна прочитати.
2: Це можна прочитати, але це не загравання, це цілком... таке серйозне питання моє.
1: А воно, знаєте, таке філософське.
2: Ну, знаєте, так, про що іноді, це не тільки п'єса.
1: Іноді, коли заходиш в театр і чуєш так само, виходячи з театра,
2: про що
1: ця п'єса? Щось я таке не зрозумів. Або там якась, як ви сказали, така постановка, якась режисерська адаптація, така цікава, що дійсно нібито і знав, на що йшов. І не зрозумів, про що. Тому тут є багато. Знаєте, як інтонувати, так і будеш шукати в тому напрямі відповіді. Ну і, звісно, про що варто почитати вже в збірці. Як змінився ваш погляд на документальність? Чи достатньо сьогодні, от ви сказали про війну, фіксувати просто реальність? І чи її треба якось все ж таки переписати, переосмислити? У вас дуже часто трагічне з гумористичним поряд, і оця особливість саме, чи ви її залишаєте?
2: Після 2014 року було відчуття, ну, по-перше, ми нічого не знали про війну, ми її досліджували. І ми фіксували. Було відчуття, що треба фіксувати дуже багато. Що ми їздили, там драматурги їздили, письменники, ну, в зону війни. Спілкувалися з людьми, які цю війну переживають прямо зараз. І тоді я багато дійсно займалася документальним театром. А після 22-го року ми стали самі жертвами війни, всі вже українці, із дослідників перетворилися, власне, на жертв цієї війни, учасниками стали, і це зовсім інший досвід. І тут уже, по-перше, хочеться документувати самого себе, а самого себе ти не можеш документувати, грубо кажучи, на диктофон. І це все одно починаються якісь такі, можливо, глибші рефлексії. Ну, і ти, по-перше, ти не маєш, ти більше маєш права сам з собою ставити собі незручні питання, говорити на більш якісь незручні теми, ніж коли інші люди тобі розповідають свої щирі історії, які ти не пережив і які ти не відчув по-справжньому. Тому після 22-го року я особисто шукаю вже якихось інших форм. Не документація, а вже якесь переосмислення намагаюсь. Ну, я бачу, як багато хто почав вже дивитися ширше на це явище, як війна, аналізувати його взагалі явище історичне, зв'язок там війна, від війни до війни.
1: Ну, так, багато зараз теж вектору є, що буде після.
2: Що
1: так?
2: буде після,
1: а що буде після за 40 років, після так, того, так, як так, так. закінчиться війна? Якими будуть ті батьки чи ті діти, які так, зараз зростають так, в цих так. умовах? Так?
2: Виникають такі питання зараз. А те, що фіксувати треба і зараз, це 100%, бо це дуже важливий просто документ.
1: Ви знаєте, іноді мені здається, що зараз і чесну історію не завжди почуєш, тому що применшують українці. Знаєте, оцей вайб «ми героїчна нація», він применшив оці трагічність того, що ми переживаємо. І коли ми самі кажемо, ви самі от тільки що навели приклад, як я можу... аж про що мені говорити, якщо поруч є люди, які пережили отаке? І оце коли ти думаєш в моменті, що там не доспав, щось там, пішов на роботу, тому що там сил не було, але ти пішов її робити. І думаєш, пожаліти себе? Та ні, є ж люди, яким гірше. Є наші захисники і захисниці, що переживають вони. Та що вже я? Я вже і це, та, як горішок розколю. І в цей момент я все дивлюся, все менше і менше людей зосереджуються на тому, що вони переживають насправді. Може, отакий погляд знаєте, як глядача на самих себе покаже їм, що насправді відбувається.
2: Ну, ми над цим працюємо, як можемо.
1: Але з іншого боку, ви сказали не про війну. Так само я чую, ви ж теж, мабуть, чуєте від своїх знайомих, будь-яких, будь-то з колеги, будь-то просто друзі, що не хочуть дивитися кіно, про фільм про війну, а серіал або книгу читати, тому що я і так живу в війні. Нащо мені впускати війну ще і отут, в творчому, давати своєму мозку ще творчу таку задачу, переосмислювати війну ще в творчості. І тому намагаються отак от відокремитися. Отакі різні є настрої, і мені здається, що саме письменникові, драматургу дуже важко в цей час, 22-го року. Ви в інтерв'ю колись сказали, що вам довелося наново вчитися писати. Мені здається, це от про це також, так?
2: Ну так, але це поки, ну, як сказати... Не маємо права насправді відволікатися від цієї теми, і як би не було тяжко і боляче, ми цю війну ще не виграли, і нам, навіть якщо ми її, коли ми її виграємо, нам буде дуже багато часу, потрібно про це думати і говорити, і ми не заслужили на право не говорити на війну, я цьому впевнена. І глядач має бути, ми повинні якось... Не ми повинні. Є все одно глядач, який відчуває цю відповідальність, який відчуває цю потребу говорити на серйозні теми. І розважальний контент теж має бути, але він теж має нести в собі якусь глибоку думку, не бути неповерхневим, не пустим. І, чесно кажучи, я впевнена, я працювала в самих різних жанрах, в самих простих серіалах. Я знаю, що можна завжди протягти червоною ниточкою щось важливе, щось глибоке. Щось, але при цьому доступне. І при цьому може бути і смішно, і легко, і сумно. Треба просто шукати інші, різні шляхи. Від серйозного такого, серйозної розмови, коли тебе беруть за горло, до легкої розважальної, де ти все одно не виходиш пустим, а ти про щось замислюєшся. І...
1: На вашу думку, сьогодні український театр переживає піднесення на тлі інтересу до всього українського і до цінності нашого продукту, чи навпаки кризу?
2: Ні, кризу точно ні. Я відчуваю, що відбувається потужний процес. От зараз дуже багато говорять про бум театральний. От з цим я не погоджуюсь насправді, бо це не бум, це щось, що виникло раптом таке, і що взагалі дуже конкурентно спроможне у світі. Насправді ні. Український театр невідомий за кордоном. Тобто це ми самі для себе радіємо, який у нас гарний український театр. Тому ніякого буму не було, але через те, що ми переживаємо ці всі події, і через те, що ми почали ставити собі серйозні питання і подорожувати як нація, то відповідно і процес мистецький, він теж стає цікавішим, глибшим і наповненішим. І це приводить до того, що раптом одночасно з'являються, а насправді вони давно виховувались, класні режисери, класні драматурги, цікаві вистави, наповнені сенсами. Це процес, в якому нам все одно дуже далеко ще до якоїсь театральної перемоги, але, ну, це хороший процес.
1: Мені всі навколо спеціалісти завжди кажуть, що сьогодні, ну, все, от не буду прям навіть говорити всі категорії, і кіно, ну, таке повноцінне, кінематограф, і читацький матеріал, і театральний, все програє сучасним отаким швидким медіа, яке захоплює увагу, і оці коротенькі ролики Тіктоку, і оце маленькі рілси, і оце маленькі відео, якими відволікаються люди, що це такий швидкий дофамін, і що прям всі види мистецтва скоро просто щезнуть, просто тому, що нові покоління, вони не будуть навіть спроможні сприйняти такі великі обсяги. На вашу думку, наскільки серйозна є ця загроза? Ну, нам казали, що вже театру не буде, і книги друкувати перестануть. Бачимо, що все це не сталося.
2: Дуже давно це обіцяють.
1: Так, але все ж таки є така проблема, є такі навіть цілі відділи в європейських компаніях великих, які працюють з молодими спеціалістами над зосередженням на задачах. Як це може вплинути на сприйняття мистецтва загалом?
2: Ну, я не хочу перетворитися, знаєте, в таку... старе покоління, яке зараз буде засуджувати, значить, те, що дивляться зараз молоді. По-перше, я це все не дивлюся. Я не в контексті, якщо чесно. Ми, напевно, всі перебуваємо в якійсь своїй комфортній дорослій бульбашці. Дивимось те, що нам цікаво. Ми вже ніколи не будемо гнатися за цим швидким дофаміном. Наприклад, моя донька, наскільки я знаю, вона теж цього не робить. Хай воно буде, ми нічого з цим не зробимо, але все одно потреба, напевно, в якихось історіях довших, в якихось вражень більш поступових, вона залишиться. Я не вірю, що... Точно вмре телебачення, скоріш за все.
1: На тлі доступності, так. Я вас розумію, на тлі доступності медіа в будь-якому форматі і інтернету, ти можеш будь-коли дивитися. Телевізійні програми і формати певні можуть перейти в інші платформи.
2: Просто вони перейдуть туди, де ти можеш будь-який момент, а не чекати на 7 вечора, щоб подивитися наступну серію. Вже не треба
1: цього
2: робити.
1: На цьому моменті я скажу всім, хто не підписаний на наш YouTube-канал, підписуйтесь, Перший міський, ви теж будете дивитися не тільки в ефірі, але й в будь-який момент там під вечерю сядете і подивитеся будь-яке інтерв'ю. Чи часто долучаються наші театри з вашого досвіду до сучасної драматургії сьогодні? Чи цікавить їх сучасні вже тексти, про які ми говорили, сучасні теми?
2: Ну, звичайно, це відбувається набагато частіше, ніж відбувалося до того 2014 року. І навіть до 22-го. Ну, знову ж таки, це процес. Воно відбувалося поступово. Але є такий мінус, побочка, що частіше за все через несміливість художніх керівників і режисерів до драматургів звертаються щось там адаптувати. Не створити оригінальний твір, бо не вірять, що глядач піде на незнайому п'єсу, а не на Шекспіра, там, на якісь відомі імена. І це завжди трішки прикро. Іноді буває цікаво попрацювати з класикою, подивитися, як це зроблено, перенести її на сучасний. Не те, щоб перенести, а переосмислити. Переосмислити її якось і зрозуміти, чому це зараз потрібно, навіщо це мені особисто з цим працювати. Але в цілому час іде, і часу не так багато в письменника. І хочеться, щоб в нього було більше можливостей шукати своє і щось робити своє. Але я ще хочу, користуючись нагодою, що я саме в Одесі, я хочу ще нагадати про... прекрасну драматургиню Анну Яблонську, яка загинула в теракті в Росії, і я вважаю, що вона була однією з жертв саме російського режиму. І її незаслужено забувають зараз і не ставлять. Хоча її тексти вони не втратили актуальності.

0: І там згадується саме і про драматургіню перед початком, для того, щоб глядач розумів певні контексти. Ще, на вашу думку, окрім, я почула, що не вистачає сміливості. А що ще, на вашу думку, фінансування для театрів, для того, щоб зробити такий більший, скажімо так, розмах, чи щось таке феноменальне зробити? Чи це якісь режисерські рішення, чи брак текстів? Ну, тексти ви сказали, що вони беруть, а чи їх достатньо, щоб...
1: Я думаю, що їх достатньо для того, щоб ставити зараз в театрах. Звісно, є різні театри, незалежні, але в яких дуже туго з фінансуванням, але вони якраз беруть українську сучасну драматургію. А от театри великі, спроможні, в яких є фінансування, безумовно, і продаються добре квитки, вони якраз мають такі можливості. Вони дійсно не хочуть, частіше за все. І мені здається, чого не вистачає, крім доброї волі і зацікавленості, не вистачає якоїсь квоти. От щоб була, наприклад, квота в законі, що
0: так,
1: там...
0: Так, з музикою
1: да,
0: у нас є,
1: да, так? Що так, з музикою, що там 30% чи скільки, це має бути українська сучасна драматургія. І це б так пришвидшило цей процес і розквіт, насправді, і... Сучасні п'єси не потребують якихось масштабних грошей і постановок. В принципі, театр – це така річ, яку можна зіграти на двох стульцях на вулиці у парку. Угу. Чим театр прекрасний? Це кіно, да, кіно по-любому потребує фінансування, ну, якщо це не знято на телефон. І це завжди довго, і поки ти знімеш кіно, воно застаріє вже, і взагалі це зовсім інша історія. А театр якраз він швидкий, він може дуже швидко. Ну, в кожному великому театрі є маленька сцена. На кожній маленькій сцені можна зробити таку лабораторію української сучасної драматургії. Там, слава Богу, що ми відкрили театр драматургів в Києві, що є театр ветеранів, що є дикий театр, там і ряд ще театрів, що є Максим Голенко в театрі Заньковецьке, і останнім часом навіть театр Франка став ставити сучасну драматургію, але дуже, звичайно, мало, повільно і недостатньо, на мій погляд. Ось, тому що насправді ж ми формуємо смак. Не треба говорити, що глядач не хоче
0: дивитися. Я тільки хотіла сказати.
1: Це неправда. Глядач захоче. Він ще не знає, він не може знати, хоче він не хоче, тому що він це не бачив.
0: Насправді дуже багато є таких, ви праві, абсолютно творів, які під різну категорію можна дійсно зробити такий, ну, скажімо таким словом, експеримент не дуже гарним, такий, що сподобається, на що підуть
1: так.
0: Люди, покажіть, розкажіть, так. І як ви правильно підмітили, що сучасна драматургія – це не там не про Флоренцію якихось віків, це про нас із вами, про те, що відчуваємо ми. Якщо це хтось боїться контексту, сто війни, що не захоче глядач дивитися на це, то завжди відносини між людьми – це тема, яка ніколи не старіє. Скільки є людство на цій планеті, стільки є наші почуття і наші різні варіації, і наші різні відносини один з одним, що все це можна показати і прийдуть до вас глядачі. Для мене, до прикладу, дуже складно уявити, як можна адаптувати такий твір, як я бачу, вас цікавий «Пітьма» в драматичний. От розкрити секрет, бо я читала, але не бачила. Я собі навіть не уявляю, як з цього можна зробити на годинку-півтори, як ми з вами проговорили, постановку. Це теж український твір, теж дуже такий відомий, і досі є в топах продажів. Розуміємо все, але як це поставити, коли воно було написано отаким форматом, я навіть не уявляю. Ну, я ж взагалі не в професії, не в контексті, але не уявляю, чесно кажучи.
1: Я, чесно кажучи, теж не уявляю. Я бачила тільки товщину книжки, тому я її навіть не читала. Але я бачила виставу. І вона, звісно, не півтори години, а години 2,5, найменше. Але, ви знаєте, як не дивно, це хороша вистава. Так? І вдалося, да, ну, бо попрацював драматург сучасний над адаптацією.
0: І ми маємо вже скажімо так, навіть новий твір, так?
1: Ми маємо новий твір, бо всі, хто читав книгу, кажуть, що це дуже сильно відрізняється від книги. Я вірю.
0: Угу. Ну, тому що це, так, це різні форми, різні твори, і в будь-якому разі привнесено абсолютно там оця театральність, принесла новий смак і нові сенси, і ну, цікаво. Цікаво подивитися, ще не бачили, ми з вами навпаки, я прочитала, не бачила, а ви встигли побачити. Скажіть, Які, давайте повернемося трошки назад.

0: до книжки від театру. Книга, з презентацією якої ви зараз відвідуєте різні міста. Чого б вам хотілося, якої реакції від читача, збірки, співпереживання, дискусії, може, незгоди з певними моментами, які вони там прочитають?
1: Ну, один з мінусів, одна з переваг театру, кіно, ти швидко отримуєш якийсь фідбек. Ну, ти приходиш на прем'єру, до тебе ти бачиш людей, як вони реагують. Хтось пішов з вистави, хтось хлопнув дверима, хтось плаче, хтось регоче. І ти якось відчуваєш, кому, для чого. І в тебе є мотивація, супермотивація. А коли ти віддаєш книгу, ти не знаєш, людина чи поставила її на поличку, да, чи вона прочитала. Я поки що, ну, оскільки вона тільки вийшла, тільки кілька відгуків було. Ну, вони, я бачила тільки якісь хороші. Я ж кажу, це трішки для мене новий такий досвід. Що ще сказати?
0: Це такий досвід, який, ну, який ви ще очікуєте, так? Цей фідбек.
1: Ну, напевно,
0: це такий
1: так.
0: досвід, який досить незвичний. Ви відкрили душу, а як це, коли людина сидить, читає і що вона відчуває, ви не
1: бачите. Я ніколи не дізнаюся. Да. З іншого боку, всі ці п'єси поставлені, всі ці, ну, тобто я на багатьох з них маю реакцію від людей. І, в принципі, я більш-менш розумію, яка вона така приблизно буде і в читача. Я знаю, що там дуже багато тригерів, насправді. Тексти, ну, складні за темами. І там навіть, як це називається, дисклеймер, да, на початку я написала, мене попросили видавництво написати і попередити людей, що там будуть тригерні такі штуки, як нецензурна лексика, значить, російська мова, війна і щось там ще. А, це не насильство. Тобто весь набір. Ну, тобто людина може відкрити і зрозуміти, ні, я не хочу, закрити і покласти.
0: Це ж, ви ж знаєте, да? це норма така зараз. Не тільки вас просять так робити, а взагалом в світі,
1: ну, це правильно.
0: Будь-які книги,
1: правильно.
0: Де згадуються якісь такі тригерні моменти, там,
1: ну,
0: людина,
1: правильно.
0: Що пережила насилля,
1: так,
0: може не хоче
1: так, звичайно,
0: це переживати
1: знову. Насправді це абсолютно правильно, і це коштує грошей, і ти витратиш ці гроші, а ще отримаєш якийсь неймовірний стрес, тому ми попереджаємо, чесно, але там багато смішного і веселого. Ми кажуть, що я пишу смішно, і там де болі, там гойдалки, там де боляче, то відразу після цього можна десь видихнути і посміятися самим з себе. Тому я не думаю, що це таке вже важке чтиво. Але
0: таке чтиво, як наше життя. Ну, сьогодні ми можемо плакати, так, і за 10 хвилин ми можемо з чогось посміхатися. І дуже часто з якихось новин чи мемів, що стосуються нашого ворога, вже ти будеш скрізь сльози сміятися і все. Ну, так ми живемо. От зараз воно так ходить. А може ти будеш плакати вже від щастя, тому що щось дізнаєшся. Буквально перед нашим з вами інтерв'ю я побачила новину про те, що наших хлопців полонених там частину повернули знов додому. І це було таке гарне піднесення в цей момент, аж сльози виступили. Ти не очікуєш, іноді ж пишуть, що готуємо для вас гарні новини, там повернуться, якийсь обмін, перемовини. А тут нічого не знали. І бачиш ці світлини, і ти розумієш, що в тебе сльози просто від цього. І це жива емоція, і я думаю, що в творі так само. Я вам чесно скажу, ми, коли дивилися, Саша винесли сміття, ми сплакали і сміялися одночасно.
1: Прекрасно.
0: Це про те,
1: я
0: про
1: так
0: що...
1: і хотіла.
0: Тому що, ще раз, до речі, ця п'єса війшла в збірку чи ні?
1: Так, так. Це одна з п'єс, яка дуже багато ставилась і ставиться, в принципі.
0: Тому от і всім нашим глядачам і слухачам ми можемо, перше, рекомендувати читати, друге, дивитися в українському театрі. Можете побачити і відчути в різних варіаціях і пережити всю цю історію, тому що вона неймовірна. Де ви вже встигли, пані Наталя, побувати з презентаціями, які реакції були, чи встигли там вже щось прочитати, чи ви влаштовуєте читання під час презентації, як це відбувається, що було таким поки що самим незвичним?
1: Ну, на книжковій країні ще в квітні, коли книжка не була готова, видавництво вирішило якось це одно і презентувати. І ми з колегою, драматургом Максимом Курочкіним, прочитали, влаштували читання п'єси, про що ця п'єса, вона якраз на двох персонажів. Угу. Це така була презентація, це був дійсно не дуже звичний досвід.
0: Трейлер такий, як да,
1: трейлер. Я не читала там навмисно якісь найбільш інтимні моменти.
0: Враховуючи аудиторію, так?
1: Ні, я, ну, по-перше, мені було не дуже комфортно, там дуже багато чогось особистого, а по-друге, ну, я казала, якщо захочете дізнатися там про її колишнього коханця чи чоловіка, то, будь ласка, купляйте книгу. А потім був книжковий арсенал, чудовий, ну, але там дуже швидко, це був перший наклад, і він швидко його розкупили, але це було страшенно приємно, коли підходили люди і питали, де, про що ця п'єса, ми казали, все, розібрали.
0: Я навіть не питала. Чогось розчарування вам було приємно.
1: Так, я навіть не питала, скільки їх було, 50 чи 150, але сам факт, що їх розібрали, це вже було приємно. Що ще? В Івано-Франківську на фестивалі «Віадук» прекрасному театральному теж влаштували ми презентацію чудову. Там якраз був мій читач-глядач, який мене знає, який, я думаю, любить читати п'єси. І в Києві була чудова презентація буквально на днях в кінотеатрі «Жовтень», де теж переважно було більше кіношників і людей з телебачення. Власне, і ще редакторки їздять, вони були в Харкові, Дніпрі, Черкасах, Чернігові. На жаль, я не скрізь могла до них приєднатися, але ось.
0: Але так. Презентації тривають, люди дізнаються більше завдяки нашим книгарням. Я, от знаєте, такий амбасадор читання взагалі, я сама багато читаю і дуже радію, що в Одесі оцей рух, він... став таким, знаєте, поступово стає таким потужним. Багато відкривається книгарень, багато зустрічаються людей, і це, мабуть, така нагальна потреба теж під час воєнного часу. Спочатку сховатися, як мишка, сидіти і дивитися новини, а потім людині потрібна людина. І взагалі мені, знаєте, здивувало, чи чули ви про таке, як тихі читання? У нас в одній з книгарень приходять люди, кожен зі своєю книжкою, всі мовчки читають,
1: так,
0: але
1: чула,
0: разом.
1: Чула, це прекрасно. Це прекрасно.
0: Мені
1: думаю, що це не одне місце. Ну, я вже чула від кількох людей.
0: Це такий рух, так?
1: Рух, і це чудово.
0: Всі сидять, а потім, якщо хочемо, поспілкуємося після. Та, або побачимо, хтось читає те, що захочу читати я, і спрямую, а як тобі?
1: Так.
0: А ну розкажіть.
1: Читацькі клуби. Ну, а ви кажете, що перестають читати, дивитись.
0: Я не кажу.
1: Ви сказали, що я така...
0: Так люди вважають. Так люди вважають, і взагалі, я навіть бачила в одній соцмережі питання, я думаю, що там вже тапками закидали ту людину, про те, що це таке? Що хтось друкує досі книжки в світі, де є електронний формат? Ну, звісно, ми можемо обговорювати питання екологічності і такого іншого, але в світі, де є вже девайси, хтось ще купує і друкує книжки, не стала заходити в коментарі, думаю, там вже не переливки тій людині. Тому що саме от зараз переживає книговидання, мені здається, тут дуже прекрасні часи, в нас багато видавництв, вони з'являються.
1: Дуже, коли приходиш на фестивалі книжкові, то не можеш повірити.
0: От, а тим, хто... Я впевнена, що ще буде багато фестивалів, є книжкова країна ще восени, мабуть, обов'язково можна буде з вами там зустрітися. Треба дивитися на анонси, на зустрічі. В Одесі плануються літературні фестивалі. Я впевнена, що можна буде завітати, і якщо пані Наталя буде взяти автограф, до того саме придбати збірку, про що ця п'єса, і задати питання вже, які виникли у вас під час читання, і спитати авторку, а що ж і чому так?
1: На що ви це написали? На що ви втопили цих, закопали собачок?
0: От саме будуть ще такі можливості, а поки в книгарнях від видавництва саме Artbooks шукайте збірку п'єс Наталки Ворожбит, про що ця п'єса. Дякую вам, пані Наталя, дякую, що пишете, дякую, що ділитися, я впевнена, для багатьох, мені здається, навіть театрів це стане такою настільною книгою, тому що збірка одразу в...
1: Сумніваюсь, але...
0: От, і дійсно, треба переживати все, чим ми живемо, і ви... дозволяєте це зробити з гумором і трошки от такі, це прекрасні емоції. Не треба шукати дофаміну швидкого, треба пізнавати себе через мистецтво. Я завжди кажу, що будь-що в мистецтві, про який би жанр і вид ми не говорили, це про мене, про вас, про того, хто його сприймає, і шукайте себе в усіх цих творах. Ще раз нагадаю, що із нами сьогодні у студії була гостя Наталка Ворожбит, письменниця, драматургиня, сценаристка, режисерка. Презентація збірки триває. Якщо ви будете також в інших містах, можете подивитися, коли можете побувати на таких презентаціях. І вони і є продовженням цього діалогу між текстом і сценою, між автором і публікою, між мистецтвом і реальністю. І одночасно ми дізнаємося, якою має бути українська п'єса сьогодні, щоб бути почутою не тільки сьогодні, а й завтра. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
0: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: этого.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.